0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.